8 декември, Коледа, бъдни вечер, нова година, 8 март, петък, събота, след 5 часа, в Кюстендил, в София, където и да е, се някъде 5 часа. Окей, хора, просто пийте, то е дезинфекция на нас.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега. Come on.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Ново, 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

your mind. This beat is

0: Чуйте Радио Майя.
1: Surely.

shit's on deck.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте, здравейте, здравейте и добро утро. 8:17. Понеделник, работният понеделник, така му казваме, или пък време за работа в 173-я ден в годината. Това е 22 юни, остават още 192 дни, като мога да кажа, че на този ден слънцето се движи над тропика, в северното полукълбо денят е най-дълъг, нощта е най-къса и има лятно слънцестояние в южното полукълбо, обратното денят е най-къс, нощта е най-дълга и е на лице зимно слънцестояние. Сега към прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, предимно в източна и северо-западна България, като максималните температури ще бъдат между 29 и 35 градуса, по Черноморието 26-30, морската вода с температура 21-23, вълнението морето 1-2 бала, продължителността на деня днес е 15 часа и 19 минути, днес, казваме се, стъмнява най-късно, а слънцето залязва в 21 часа и 8 минути. Рано сутринта имаме доста приятни температури, 22 градуса в Бургас, 21 във Варна и 20 в Шумен. Петдневната прогноза на синоптиците е за устойчиво време с температури, които ще бъдат над 26 до 30 градуса. Единствено в четвъртък със сигурност ще вали и то може да се каже доста по-сериозно, да кажем на 100%. Така че време е сега да пуснем хубава музика и реклама, разбира се, след което отново ще бъдем заедно. Добро утро на всички!
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Не си сам.
6: Не си сам. Родител си на дете със специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
5: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
6: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook Фондация Света Анна Варна.
5: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2025. 2029.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт.
9: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни?
9: Да.
10: Спа?
9: Да.
10: Коктейли?
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи?
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.37. Здравейте и добро утро в Морско утро. Няколко дати с събития на днешния 22 юни, след което и актуалните събития от последните часове. Започваме с далечната 1957 година, когато от полигона Капустен Яр Съветския съюз изстрелва за първи път балистичната ракета Р-12 Двина. Тя е с среден радиус и обозначена от НАТО като СС-4 Сандал. Също така на днешния ден, през 1981 година, се състои премиерата на българския игрален филм «Адаптация». Филм, в който мога да кажа, че така са оставени най-добрите нотки на българското кино на режисьора Вълу Радев по сценарий на Райна Томова. И Вълу Радев то кино на режисьора Вълу Радев по сценарий на Райна Томова. И Вълу Радев също така на днешния ден през

0: 4 московски летища заради много дронове. Американски войни атакуваха кораб с предполагаем наркотрафиканти в Карибско море. Хронологията на едно фатално подхлъзване, как се стигна до трагедията с туристка в Пирин. Десетки пострадаха при експлозия в най-големия газов терминал на Китай. И също така Иран отново затваря Ормузкия проток. Става въпрос за това, че нови удари в Ливан, нанесени тази сутрин от израелската армия. Спирам до тук, за да ви пусна музика и реклама, разбира се, до 9, когато са първите новини. След мъничко Bob Dominator, Deep Zone, Jay-Z с Spirits, Michael Jackson и Dua Lipa и София Карсън. Ще остане време и за песен на Ина, а от мен успешен понеделник.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев в клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде.
6: Сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Фирма Уиткоу. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Уиткоу. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Уиткоу. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Доброто с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава разследването по случая с стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършваха огледи на мястото на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Forest Club. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. В случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Две големи нерегламентирани сметища в квартал Мисаря в Созопол бяха почистени от екипите на местната община. От района са извозени общо 6 контейнера с отпадъци, всеки с вместимост от по 6 кубически метра. Сред събраните бокуци има строителни материали, битови отпадъци, стари мебели и други нерегламентирано изхвърлени вещи. Местната администрация апелира жителите и гостите на града да проявяват повече отговорност към околната среда, за да бъде Созопол по-чисто и по-добро място за живеене и туризъм. САЩ и Иран са договорили пътна карта, с която в следващите 60 дни да бъде постигнато финално споразумение за край на войната. Това стана ясно след първия тур преговори между представители на Вашингтон и Техеран в Швейцария. Новината за пътната карта беше обявена от Пакистан и Катар, които посредничат в диалога. Според медиаторите, постигнат окуражаващ напредък, Иран и САЩ са се договорили и за създаването на група за управление на конфликти, като цел е да се сложи край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток. Обсъждани са и елементи от ядрената програма на Иран, както и свободното корабоплаване по Ормузския проток. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Европейският шампион Испания показа своята класа и направи на пух и прах Саудитска Арабия с 4 на 0. По този начин Ла Роха оглави група H на Мондиал 2026 с 4 точки, като тази вечер е другият матч от нея между Уругвай и Кабо Верде.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Морско утро продължава.
1: Стана 9.29, това е Морско утро. Сега е една много така интересна анкета. Преобладаващата част от израелците, участвали в анкета на Еврейския университет в Йерусалим, смятат, че Техеран е излязъл победител в започнатата от САЩ и Израел война, като делът на респондентите, споделящи това мнение, е 92%, информацията на агенция ДПА. Резултатите от анкетата сочат още, че 83% от респондентите са на мнение, че кампанията е отслабила сигурността на Израел в дългосрочен план, а 86% определят последиците от войната като отрицателни. 73% от анкетираните споделят, че не вярват на твърдението на премиера Бенямин Нетаняху, че Израел е постигнал значителни успехи и отстранил екзистенциална заплаха. 88% са на мнение, че Израел не е успял да постигне целите си или е изпълнил само част от тях. Продължаваме с любопитните интересните теми, а след мъничко музика и реклама оставаме с готините хитове с Миша Милър, Ян Кобиица, Кой от Айва Макси и Песен на белини.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Само Де Жанейро чухме, ретро хит от 97 година, стана вече 9.39, почти 9.40. Сега ще говорим за едно голямо завръщане, завръщането на Дюран Дюран. Всъщност те превземат София, а мелодията и стилът просто са наистина уникални. Групата пристига в София в оригиналния състав Саймон Льоблан, Ник Роудс, Джон Тейлор и Роджер Тейлор. Рядко в съвременната музика, особено за банда, която е била хитова през 80-те. С над 100 милиона продани албум в света, 18 хита в американските класации, 21 сингъл в топ 20 на Великобритания, награди Грами, 2 Брит, 2 Грами, 2 Айвор Новело, отличия, приемане в залата на славата през 2022 година. Създадоха и единствената тема от филма за Джеймс Бонд, която достигна номер 1 в САЩ. Работиха с Дейвид Линч. Последния си проект Dance, макар по емблематичната британска четворка, отново извлича нов материал с кавъри, доказвайки, че обновлението винаги е било тяхната така страст и запазена марка. Така че още един път, 1 юли 26-та година в зала Арена 4 Осмици в София, може да преживеете ето тези невероятни хитове. Един от тях, който слушаме и ни връща така назад в времето. От 1993 година, Ordinary World. Така че това е за Дюран Дюран в София, 1 юли, след Джулай, може да се каже. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламата в 10 новините.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882-97-50-56.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект?

0: Електроуреди за вграждане.
1: Мебели за детска спалня и антре.
0: Матраци център.
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава разследването по случая с стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършиха огледи на мястото на инцидента. Изясняват се причините, довели до спречкването между младежите. По случая образувано досъдебно производство. Събарянето на незаконните постройки в местността Баба Алино може да започне едва след 5-6 години. Това са прогнозите на експерти, които уточниха, че от тук нататък предстоят дълги съдебни битки. Инвеститорът вече обжалва първите заповеди, издадени от кмета на Варна за премахване на многофамилни сгради, в които не живеят хора. Корпорацията КУП има срок от 2 месеца да събори доброволно незаконните постройки. Иначе общината ще ги премахне за своя сметка и ще предприеме действия за възстановяване на разходите от инвеститора. Две големи нерегламентирани сметища в квартал Мисаря в Созопол бяха почистени от екипите на местната община. От района са извозени общо 6 контейнера с отпадъци, всеки с вместимост от по 6 кубически метра. Сред събраните бокуци има строителни материали, битови отпадъци, стари мебели и други нерегламентирано изхвърлени вещи. Местната администрация апелира жителите и гостите на града да проявяват повече отговорност към околната среда, за да бъде Созопол по-чисто и по-добро място за живеене и туризъм. Фючерсите на петрола сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, продължиха да спадат след края на първия ден на преговори между САЩ и Иран в Швейцария. Междувременно иранският външен министър Абас Арагачи обяви, че Иран е успял да се осигури изключение за износа на петрол и нефтохимически продукти, което успокои опасенията от недостиг на доставки на световните пазари. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от Лейбористската партия. Мнозина смята, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Европейският шампион Испания показа своята класа и направи на пух и прах Саудитска Арабия с 4-0. С този успех играчите на Дела Фуенте вече гледат по-спокойно към 16-ти на финалите като водач в групата, но в последната среща ще имат нелеката задача да се изправят срещу двукратният световен шампион Уругвай. От своя страна Саудитска Арабия ще трябва да се изправи срещу Кабо Верде, а евентуален успех ще им даде не лоши шансове също да стигнат до директните елиминации.
0: Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766575.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Продължаваме с още любопитни интересни теми. Франция обяви червен код за горещини в близо половината така от страната, включително и в Париж, след като температурите скочиха около 40 градуса, особено в град Бордо вчера. На фона на жегите властите предприеха извънредни мерки по време на ежегодния национален музикален фестивал, който събира милиони хора по улиците на страната. По-рано беше забранена консумацията на алкохол. От правителството посочиха, че ограниченията имат за цел да облегчат натоварването върху спешните и здравните служби и да позволят на медицинските екипи да се съсредоточат върху грижите за най-уязвимите хора. Fête de la Musique се провежда повече от 40 години и съвпада с лятното слънцестоене. Миналата година събитията в Париж бяха посетени от над 2 милиона души. Очаква се температурите да достигнат своя пик днес, като на много места има червен код. Става въпрос за Западна и Централна Франция, а в редица други региони остават оранжев код. Според специалистите, гореща вълна е резултат от въздух, който идва от пустинята Сахара и се задържа над Централна и Западна Европа. Още един път припомням, че 40 градуса имаше и във Флоренция, Милано и Торино. И разбира се, много обичам да казвам, че сега е момента да проверим колко градуса е в Бордо. В този момент, разбира се, надявам се температурата да бъде не чак толкова. Така че сега влизаме в Бордо, в Франция. Поглеждам към термометрите, които посочват така една доста приятна температура в Бордо. Само да погледнем. В момента е около 30 градуса. Приятна, казвам, но ще стана 42-43 и днес и утре, така че жегите във Франция продължават. А тук в България си оставаме на доста приятните температури, които максимални до 30-31 градуса. Сега време за още хубава музика.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Дойде момента за световното по футбол в Канада, Америка и Мексико. Четири мача отново имаше възможност да наблюдавате, някои рано тази сутрин, други снощи. Започваме, разбира се, с така първият матч, Испания срещу Саудитска Арабия. 4-0 с голове на Ямал Оярсабал, 2 гола, 21-та и 24-та и автогол на Алтан Бакти в 49-та. 4-0 Испания показа, че наистина има капацитет дори да стане и световен шампион. В същото време в 22 часа с нощи българско време Белгия игра с Иран и показа, че каквото и да говорим, белгийците вече нямат онзи отбор, който очаквахме с индивидуалности, но не и като отбор. Белгия завърши 0-0 с Иран, като спокойно мога да кажа, че иранците можеше и да победят. Така че Белгия и Иран в едно много-много странно нулево равенство. Един от най-интересните мачове беше между Уругвай и Кабо Верде. Като ви кажа Кабо Верде, представете си за какво става въпрос. Ами точно така, Кабо Верде поведе на Уругвай с гол от пряк свободен удар на Пина в 21-та минута, Араухо в 44-та и малко по-късно Канобио направиха 2-1 до края на първото полувреме. И когато всички очакваха, че Уругвай ще вкара трети гол в 61-та минута след груба грешка на вратаря Фернандо Муслера, отборът на Кабо Верде изравни с гол на Варела в 61-та минута. И честно да ви кажа, това беше наистина един от най-интересните матчове. Уругвай, Кабо Верде 2-2. В сутрешният матч Нова Зеландия загуби от Египет. Страхотна игра на Салах и така Нова Зеландия претърпя загуба. Сърман откри за новозеландците в

0: 15-та минута Мохамед Зико, 58-та изравни Салах, вкара втория гол за египтяните, 67-та минута Атрезаге от прах свободен, след изпълнение прах свободен с глава направи крайното Нова Зеландия, Египет 1-3. И така, време за още интересни матчове. Днес Аржентина и Австрия играят от 20 часа българско време, от 23:20 българско време Франция ще посрещне отборът на Ирак. Тук очакваме със сигурност доста голове в този матч. Така че всичко това, което ще има в световното първенство, продължава и утре, рано сутринта в 3 часа българско време, Норвегия, Сенегал, а от 6 часа Йордания срещу Алжир. Сега реклами и музика в 11 новините.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witco. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Чули, какво ти казах?
8: Който е?
7: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
9: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплачиха се.
8: Соц Спартак, винаги на крак.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Регионална инспекция по околната среда и водите Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от регионалната здравна инспекция в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ Варна е установила завишени стойности на показателите Шерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на офицерски плаж. Според резултатите от традиционния летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите си. Събарянето на незаконните постройки в местността Баба Алино може да започне едва след 5-6 години. Това са прогнозите на експерти, които уточниха, че от тук нататък предстоят дълги съдебни битки. Инвеститорът вече обжалва първите заповеди, издадени от кмета на Варна за премахване на многофамилни сгради, в които не живеят хора. Корпорацията КУП има срок от 2 месеца да събори доброволно незаконните постройки. Иначе общината ще ги премахне за своя сметка и ще предприеме действия за възстановяване на разходите от инвеститора. Фючерсите на петрола сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейският пазар, продължиха да спадат след края на първия ден на преговори между САЩ и Иран в Швейцария. Междувременно иранският външен министър Абас Арагачи обяви, че Иран е успял да се осигури изключения за износа на петрол и нефтохимически продукти, което успокои опасенията от недостиг на доставки на световните пазари. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от Лейбористската партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров отбеляза прогрес в обновената седмична световна ранглиста на ATP, като се изкачи с 5 позиции. 35-годишният Хасковлия вече заема 164-то място в класацията с актив от 357 точки. През тази седмица Димитров ще участва на турнира от сериите ATP 250 в Майорка.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Freak.

0: Очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122. Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

10 минути остава до 12 час. Към края на морско утро ще говорим за създателят на видеоиграта Assassin's Creed, който загина в самолетна катастрофа. Става въпрос за Клод Гиемо, един от петимата братя, основали гейминг гиганта Ubisoft, загинал при самолетна катастрофа в Западна Франция. 69-годишният предприемач е пътувал с лек двумоторен самолет в района на крайбрежния град Лабол. На борда е бил и опитен инструктор-пилот. Според първоначалната информация, машината се разбила в земеделска местност. Кметът Франк Ловрие потвърди инцидента, а самолетът е паднал непосредствено преди финалната фаза на приземяването. Причините за катастрофата все още се изясняват. Клод Гиемо също е бил лицензиран пилот с дългогодишен опит в авиацията. В официалното изявление компанията потвърди смъртта на своя съосновател и изрази съболезнования към семейството. През 86-та Клод и братята Ив, Кристиан, Жерар и Мишел започват малък семейен бизнес в Бретан, като се занимават с разпространение на компютърен софтуер, като франчайзи са Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy, Rainbow Six, Watch Dogs и The Division. Изобщо новината за смъртта идва в период на значителни промени в самата компания. Разследването на катастрофата продължава, като френските власти предстои да установят дали инцидентът е свързан с техническа неизправност, метеорологични условия или човешка грешка. А ние пък, разбира се, можем да кажем само поклон пред паметта на този наистина интересен човек. Реклами няма, но пък има хубава музика до 12, когато са поредните новини. Успешен понеделник! Чуйте музиката! Майя!

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Продължава разследването по случая с стрелбата на плаж Кабакон край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършваха огледи на мястото на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите, по случай образувано досъдебно производство. Регионална инспекция по околната среда и водите Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от регионалната здравна инспекция в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ и Варна е установила завишени стойности на показателите Ешерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на офицерски плаж. Според резултатите от традиционният летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите се. Здравните власти издадоха предписание до областният управител за предприемане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки, както и за поставяне на предупредителна табела на достъпно място в близост до плажа. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Британският премьер Кир Стармър подаде оставка. Стармър обобщи това, което вижда като успехи на управлението си, но каза, че ще се съобрази с натиска от средите на лейбористската партия. Лейбористите загубиха тежко местните избори през май. Недоволството срещу управленските решения на Стармър датира още от преди това, но до сега той отказваше да се отегли. Миналата седмица основният му политически съперник за лидерския пост Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което отвори пътя към това официално да оспори лидерството на Стармър. Бърнам ще се закълне по-късно днес. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер се справят един срещу друг в матча помежду си от втория кръг на група G от Мондиал 2026. Срещата в Арлингтън, Тексас е с начален час 20 българско време. Този двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха световното първенство в Северна Америка с победи. Аржентина, която е действащият първенец в турнира, отнесе Алжир с 3 на 0 след хеттрик на неустаряващия се си капитан Лионел Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания за успех с 3 на 1, дошъл след късен автогол и доспа на Марко Арнаутович в самия край на матча.
0: Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще имат краткотрайни валежи и гръмотевици.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпари килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Fire.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в...
3: Работим в цяла област Варна.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт?

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. На фона на сигналите за високи цени по морето започнаха масирани проверки в разгара на летния сезон. Екипи на КЗП следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необосновано поскъпване по плажове, заведения и хотели. От тази сутрин инспектори на Комисията за защита на потребителите са на терен по Южното Черноморие. Към момента са извършени 24 проверки в курортите Приморско, Черноморец и Царево. Под лупа са цените на чадърите, шезлонгите, храните и напитките. Инспекторите проверяват дали те са обявени ясно и коректно в лева и евро, както и дали туристите заплащат точно цената, посочена в менютата на ценовите табели. Инспекторите ще сравняват и цените с тези от миналия летен сезон, за да установят има ли необосновано поскъпване. При установени нарушения ще бъдат налагани санкции, а целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените в разгара на туристическия сезон. Проверките ще продължат и през следващите дни, като ще се извършват съвместно с Министерство на туризма. Регионална инспекция по околната среда и водите Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от регионалната здравна инспекция в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ и Варна е установила завишени стойности на показателите Ешерихия коли и червени ентерококи в морската вода на охраняемата зона за къпане на офицерски плаж. Според резултатите от традиционния летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите се. Здравните власти издадоха предписание до областният управител за предприемане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки, както и за поставяне на предупредителна табела на достъпно място в близост до плажа. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимо са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Фючерсите на петрола сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, продължиха да спадат след края на първия ден на преговори между САЩ и Иран в Швейцария. Междувременно иранският външен министър Абас Арагачи обяви, че Иран е успял да се осигури изключения за износа на петрол и нефтохимически продукти, което успокои опасенията от недостиг на доставки на световните пазари. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер се изправят един срещу друг в матча помежду си от втория кръг на група G от Мондиал 2026. Срещата в Арлингтън, Тексас е с начален час 20 българско време. Този двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха световното първенство в Северна Америка с победи. Аржентина, която е действащият първенец в турнира, отнесе Алжир с 3-0, след хеттрик на неустаряващия си капитан Лионел Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания за успеха с 3-1, дошъл след късен автогол и доспа на Марко Арнаутович в самия край на матча.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
3: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
3: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
4: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA.BG. IKEA – по-добър живот заедно.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7-ми клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
1: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
1: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Продължава разследването по случая с стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършваха огледи на мястото на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. Петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административният съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Основателят на исторически парк Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на парка. Лицата са обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 година до 26 ноември 2025 на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с корисна цел. По случая беше проведена мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебният кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. РИОСВ Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от РЗИ в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Проверките ще се проведат в периода 22-23 юни. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ Варна е установила завишени стойности на показателите Ешерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на офицерският плаж. Според резултатите от традиционният летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите се. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка, той обяви и че се отказва от лидерството на лейбористката партия. Новината не е неочаквана, тъй като през последните няколко дни британските медии спекулираха с оставката му. Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнам спечели място в британският парламент, което му позволи официално да оспори лидерството в лейбористката партия. В неделя американският президент Доналд Тръмп дори обяви оставката на Стармър преди самият него. Стармър каза, че е влязъл в политиката заради шанса да промени живота към по-добро на милиони хора. След това той обяви, че напуска поста, както и този на лидер на партията. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Европейската футболна централа УЕФА обяви, че предстоящото европейско първенство през 2028 година няма да включва паузи за хидратация. Нововъведението на FIFA за световното в Канада, Мексико и САЩ не се приема никак добре от огромна част от играчи и треньори, а мнозинството фенове също са твърдо против подобно накъсване на играта. От УЕФА съобщават, че почивки за вода ще има само тогава, когато съдията прецени, че температурата е прекалено висока, а реферите ще имат на разположение специални термометри. Задължителни почивки за хидратация ще има само при мачове, които се играят над 35 градуса по Целзий. Европейското първенство след 2 години ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия. Настоящият световен шампион Аржентина се изправя тази вечер от 20 часа българско време срещу тима на Австрия във втори и за двата отбора матч от група J на световното първенство по футбол. Аржентина влиза с високо самочувствие в двубоя до вечера след убедителният успех с 3-0 на Алжир на старта на турнира. Австрия също започна успешно участието си на шампионата, след като победи Йордания с 3-1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват... Сега!

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа. По-добър живот заедно.
4: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем китайски гражданин за това, че за времето от месец юли 2025 до 18 юни 2026 година в София е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването и на чужда държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини. На 21 юни на обвиняемият е наложена мерка за неотклонение задържане под стража. Мотивите на съда са, че има достатъчно доказателства за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. Има и опасност той да се укрие. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Forest Club. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административният съд в морската столица, а в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Основателят на исторически парк Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на парка. Лицата са обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 година до 26 ноември 2025 на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с корисна цел. По случая беше проведена мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавният бюджет. При проверките на служебният кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. Цените в ресторантите и заведенията във Варна и близките курорти са се повишили спрямо миналото лято. Това се отразява както на бюджета на туристите, така и на живеещите по Черноморието. Това заяви пред БНТ Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна. По думите му, един от основните фактори за увеличението на цените е връщането на нормалната ставка на ДДС на 20%. Той допълни, че влияние оказват и цените на суровините и като друг основен проблем той открои недостига на кадри. В публичното пространство се появиха случаи на значително завишени сметки. Порция цаца за 12 евро и таратор за 9 евро, както и 27 евро за 2 кафета и 2 парчета торта в Созопол. Инспектори на Комисията за защита на потребителите започват масирани проверки по Черноморието заради сигналите за високи цени в ресторанти, хотели, заведения и по плажовете. Заради строително-ремонтни дейности по мерки за енергийна ефективност на спортна зала Бойчо Брънзов в Бургас се затваря за движение на превозни средства улицата между блок 40 в жилищен комплекс Зорница и спортната зала, предупредиха от община Бургас. От днес за две седмици се въвежда временна организация на движението в района. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи името на съперника си в първи кръг на турнира на трева в Майорка, Испания от сериите ATP 250. 34-годишният хасковлия ще играе срещу квалификанта Марк Полманс от Австралия на 16-ти на финалите, като срещата е насрочена за вторник, 23 юни от 12 часа българско време. 29-годишният Полманс заема 366-то място в света, като това ще бъде първи матч между двамата. Франция се изправя срещу Ирак във втори матч за двете държави от група И на световното първенство по футбол. Срещата ще се проведе във Филаделфия, САЩ и започва точно в полунощ българско време. Селекцията на Дидие Дешан заема второ място във временното класиране с актив от 3 точки, след като спечели първият си матч срещу Сенегал с 3-1. Момчетата на Греъм Арнолд се намират на последното четвърто място в подреждането с 0 точки, след като загубиха с 4-1 от Норвегия, откриващият си матч. Двете държави ще играят помежду си за пръв път.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 26 до 29 градуса, температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witkol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Продължава разследването по случая с стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършваха огледи на мястото на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Forest Club. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административният съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Основателят на исторически парк Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на парка. Лицата са обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 година до 26 ноември 2025 на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с корисна цел. По случая беше проведена мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавният бюджет. При проверките на служебният кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. РИОСВ Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от РЗИ в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Проверките ще се проведат в периода 22-23 юни. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ Варна е установила завишени стойности на показателите Ешерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на офицерският плаж. Според резултатите от традиционният летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите се. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка, той обяви и че се отказва от лидерството на лейбористката партия. Новината не е неочаквана, тъй като през последните няколко дни британските медии спекулираха с оставката му. Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнам спечели място в британският парламент, което му позволи официално да оспори лидерството в лейбористката партия. В неделя американският президент Доналд Тръмп дори обяви оставката на Стармър преди самият него. Стармър каза, че е влязъл в политиката заради шанса да промени живота към по-добро на милиони хора. След това той обяви, че напуска поста, както и този на лидер на партията. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Европейската футболна централа УЕФА обяви, че предстоящото европейско първенство през 2028 година няма да включва паузи за хидратация. Нововъведението на FIFA за световното в Канада, Мексико и САЩ не се приема никак добре от огромна част от играчи и треньори, а мнозинството фенове също са твърдо против подобно накъсване на играта. От УЕФА съобщават, че почивки за вода ще има само тогава, когато съдията прецени, че температурата е прекалено висока, а реферите ще имат на разположение специални термометри. Задължителни почивки за хидратация ще има само при мачове, които се играят над 35 градуса по Целзий. Европейското първенство след 2 години ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия. Настоящият световен шампион Аржентина се изправя тази вечер от 20 часа българско време срещу тима на Австрия във втори и за двата отбора матч от група J на световното първенство по футбол. Аржентина влиза с високо самочувствие в двубоя до вечера след убедителният успех с 3-0 на Алжир на старта на турнира. Австрия също започна успешно участието си на шампионата, след като победи Йордания с 3-1.
0: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
3: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа. По-добър живот заедно.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 09.
13: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892 202 122.

0: товарни автомобили и селскостопанска техника, програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии, продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии, Soft Electronic, уникални ремонтни решения, ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем китайски гражданин за това, че за времето от месец юли 2025 до 18 юни 2026 година в София е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването и на чужда държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини. На 21 юни на обвиняемият е наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Мотивите на съда са, че има достатъчно доказателства за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. Има и опасност той да се укрие. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Forest Club. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административният съд в морската столица. А в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Основателят на исторически парк Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на парка. Лицата са обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 година до 26 ноември 2025 на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с корисна цел. По случая беше проведена мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавния бюджет. При проверките на служебният кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. Цените в ресторантите и заведенията във Варна и близките курорти са се повишили спрямо миналото лято. Това се отразява както на бюджета на туристите, така и на живеещите по Черноморието. Това заяви пред БНТ Марин Сотиров, председател на Сдружението на заведенията във Варна. По думите му, един от основните фактори за увеличението на цените е връщането на нормалната ставка на ДДС на 20%. Той допълни, че влияние оказват и цените на суровините и като друг основен проблем той открои недостига на кадри. В публичното пространство се появиха случаи на значително завишени сметки. Порция цаца за 12 евро и таратор за 9 евро, както и 27 евро за 2 кафета и 2 парчета торта в Созопол. Инспектори на Комисията за защита на потребителите започват масирани проверки по Черноморието заради сигналите за високи цени в ресторанти, хотели, заведения и по плажовете. Заради строително-ремонтни дейности по мерки за енергийна ефективност на спортна зала Бойчо Брънзов в Бургас се затваря за движение на превозни средства улицата между блок 40 в жилищен комплекс Зорница и спортната зала, предупредиха от община Бургас. От днес за две седмици се въвежда временна организация на движението в района. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи името на съперника си в първи кръг на турнира на трева в Майорка, Испания от сериите ATP 250. 34-годишният хасковлия ще играе срещу квалификанта Марк Полманс от Австралия на 16-ти на финалите, като срещата е насрочена за вторник, 23 юни от 12 часа българско време. 29-годишният Полманс заема 366-то място в света, като това ще бъде първи матч между двамата. Франция се изправя срещу Ирак във втори матч за двете държави от група И на световното първенство по футбол. Срещата ще се проведе в Филаделфия, САЩ и започва точно в полунощ българско време. Селекцията на Дидие Дешан заема второ място във временното класиране с актив от 3 точки, след като спечели първият си матч срещу Сенегал с 3-1. Момчетата на Греем Арнолд се намират на последното четвърто място в подреждането с 0 точки, след като загубиха с 4-1 от Норвегия откриващият си матч. Двете държави ще играят помежду си за пръв път.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Не си сам.
3: Не си сам. Родител си на дете с специални потребности? Искаш да познаваш по-добре своите права и възможностите за подкрепа?
2: Заповядай на 30 юни на безплатно обучение на Фондация Света Анна. Очакваме те с кафе, обяд и приятелска атмосфера.
3: Регистрацията е задължителна, а местата са ограничени. Потърсете ни във Facebook Фондация Света Анна Варна.
2: Проектът се реализира с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Polyfresh.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Polyfresh.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Polyfresh.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Polyfresh.
6: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607 607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни те кани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа. По-добър живот заедно.
11: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
12: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
11: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
12: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Exe и Cacao Beach представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Cacao Beach. Билети на kupibileti.bg.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за... Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат

0: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
1: Излизаме от рано, всички с надежда.
2: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
1: Има едни шетът, само да ги хвана.
2: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
1: Трябва.
3: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
1: Алармата се включи.
2: Махлата е на крак.
1: След 2 минути дойде
2: сота на Спартак.
1: А, така.
4: Много добре.
1: Сот, Спартак. Винаги на крак.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект.
5: Електроуреди за вграждане.
6: Мебели за детска спалня и антре.
5: Матраци център.
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Продължава разследването по случая с стрелбата на плаж Кабакум край Варна. При инцидента пострадаха двама мъже на 19 и 24 години. Те са настанени в болница с опасност за живота. Според първоначалните данни, между тях е възникнал спор, който прераснал в сбиване с последваща стрелба с оръжие. Единият от участниците в инцидента е с прободна рана, а другият с огнестрелна. Боят е станал в заведение на плажната ивица. До късно с нощи се извършваха огледи на мястото на инцидента. Изясняват се и причините, довели до спречкването между младежите. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в Баба Алино. В петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Forest Club. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът корпорация КУП има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административният съд в морската столица, а в случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Основателят на исторически парк Ивелин Михайлов обяви края на мащабния проект край Варна, определен като един от най-големите културно-исторически комплекси в България. Припомняме, че през ноември миналата година се проведе мащабна акция на Антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура срещу дейността на парка. Лицата са обвиняеми за това, че от началото на месец януари 2013 година до 26 ноември 2025 на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група. Тя е била създадена с корисна цел. По случая беше проведена мащабна съвместна специализирана операция с Комисията за противодействие на корупцията. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки на продуктите, които децата получават по схемите училищно мляко и училищен плод. За да гарантират, че децата получават качествени продукти, ще се проверяват произхода и качеството на доставените млечни продукти и плодове, като ще се вземат и проби за лабораторни анализи. През последната учебна година за двете схеми са отделени близо 28 милиона евро европейски и национални средства, като по-голямата част от тях са от държавният бюджет. При проверките на служебният кабинет обаче беше установено, че на децата са били доставени плодове с повишена концентрация на пестициди. РИОСВ Варна организира проверка във връзка с постъпила информация от РЗИ в града за установено влошено качество на водите за къпане в зоната на офицерски плаж. Проверките ще се проведат в периода 22-23 юни. Резултатите ще бъдат оповестени в най-кратък срок, уверяват от екоинспекцията. В края на миналата седмица стана ясно, че РЗИ Варна е установила завишени стойности на показателите Ешерихия коли и чревни ентерококи в морската вода на неохраняемата зона за къпане на офицерският плаж. Според резултатите от традиционният летен мониторинг, водата в района представлява риск за здравето на къпещите се. Британският премиер Кийър Стармър подаде оставка, той обяви и че се отказва от лидерството на лейбористката партия. Новината не е неочаквана, тъй като през последните няколко дни британските медии спекулираха с оставката му. Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнъм спечели място в британският парламент, което му позволи официално да оспори лидерството в лейбористката партия. В неделя американският президент Доналд Тръмп дори обяви оставката на Стармър преди самият него. Стармър каза, че е влязъл в политиката заради шанса да промени живота към по-добро на милиони хора. След това той обяви, че напуска поста, както и този на лидер на партията. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Европейската футболна централа УЕФА обяви, че предстоящото европейско първенство през 2028 година няма да включва паузи за хидратация. Нововъведението на FIFA за световното в Канада, Мексико и САЩ не се приема никак добре от огромна част от играчи и треньори, а мнозинството фенове също са твърдо против подобно накъсване на играта. От УЕФА съобщават, че почивки за вода ще има само тогава, когато съдията прецени, че температурата е прекалено висока, а реферите ще имат на разположение специални термометри. Задължителни почивки за хидратация ще има само при мачове, които се играят над 35 градуса по Целзий. Европейското първенство след 2 години ще се проведе в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия. Настоящият световен шампион Аржентина се изправя тази вечер от 20 часа българско време срещу тима на Австрия във втори и за двата отбора матч от група J на световното първенство по футбол. Аржентина влиза с високо самочувствие в боя до вечера след убедителният успех с 3-0 на Алжир на старта на турнира. Австрия също започна успешно участието си на шампионата, след като победи Йордания с 3-1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Let the music play.
1: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
8: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Witcol. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Чули, какво ти казах?
13: Който е?
12: Предната реклама. С този голям обект.
13: Голяма
12: е? Трябва си охрана.
14: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
12: Сега спокойно.
14: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
13: Какъв този?
14: Охраната дойде, направо го изфърли.
13: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
12: Оплашиха се.
13: Сот Спартак. Винаги на крак.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Alpha Music. Baby, calm down. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

sexy people.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

we put school in a school down.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

once it came to me, I could be everyone.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.